ono monsieur Kaladjay bi o wiinde Samba Cewde Dia boy o wi banda baye do way ko banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni o 5000 francs ginira mo yalte o jurnaaji kewde den non sam joni jidimi ko banda te bon bañina jiddo wala ni kebudna Monsieur Sambane Diallo, 10 000 francs.